Splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, micansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potentis,

casus secundet asperos, donet gerenti gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

Vetusti esik transeat, pudorsit ut tiluculum, vites velut meridies, crepusculum mens nesciat.

Nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem iam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas,